0: În inima orașului, cetatea Oradea păstrează aproape 1000 de ani de istorie, zidită în piatră, cărămidă și legendă. A fost cetate medievală, centru religios, fortificație bastionară și punct strategic al Transilvaniei. Iar forma sa pentagonală, bastioanele și vechiul șanț de apărare îi dau și astăzi un aer impunător. Cetatea Oradea nu este doar un monument privit din exterior, ci un spațiu viu, cu evenimente, curți interioare, trasee de vizitare și muzeul orașului Oradea, unde povestea locului continuă prin expoziții și documente. Aici se întâlnesc memoria regelui Ladislau, istoria episcopiei medievale, arhitectura militară și energia unui oraș care a știut să-și pună patrimoniul în valoare. Vizitează cetatea Oradea, descoperă muzeul și zidurile sale, apoi caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Valea Cernei, în stațiunea Băile Herculane, cădițele termale naturale păstrează una dintre cele mai simple și mai autentice experiențe ale locului. Aici, apa termală vine direct din adânc și se adună în mici bazine aflate aproape de râu, într-un cadru natural, între munte, piatră și abur cald. Nu este un spa modern și nici o piscină clasică, ci o întâlnire directă cu izvoarele care au făcut faimoase Herculanele încă din antichitate. Cădițele termale naturale de la Băile Herculane trebuie folosite cu grijă. Apa este puternică, iar timpul petrecut în ea trebuie să fie scurt, mai ales fără recomandare medicală. Vizitează cădițele termale naturale de la Băile Herculane, respectă locul și

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything.
1: La poalele munților Făgăraș, într-un ținut unde timpul pare că a învățat să meargă mai încet, se află mănăstirea Șinca Nouă, un loc născut din credință și curaj, acolo unde un sat întreg a fost mutat pentru a păstra vie rugăciunea și tradiția. Legenda spune că acest pământ a fost ales pentru liniștea lui, iar astăzi mănăstirea păstrează aceeași stare de pace profundă. Zidurile simple, aerul curat și tăcerea spun povești vechi de secole, despre oameni, credință și rădăcini care nu s-au pierdut niciodată. Mănăstirea Șinca Nouă nu este doar un obiectiv turistic, ci o experiență, un loc care se simte, nu doar se vizitează. O oprire firească pentru cei care caută sens, echilibru și frumusețea locurilor autentice. Descoperă mai multe povești, trasee turistice și locuri speciale din România pe trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În satul Valea Mare, comuna Fârliug, se păstrează biserica de lemn, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, un monument discret al Banatului Montan. Ridicată la începutul secolului al XIX-lea, biserica de lemn Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Valea Mare atrage prin bolta semicilindrică din scândură pictată, iconostasul simplu și pictura veche realizată în culori vegetale, în ulei. Tradiția locului spune că aici au existat și biserici mai vechi, pierdute în timp, iar lăcașul de azi a dus mai departe credința satului. Descoperă biserica de lemn, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Valea Mare și alte locuri cu memorie pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: județul Gorj, la Baia de Fier, peștera Muierilor deschide o lume subterană spectaculoasă, sculptată de apă în calcarul munților Parâng. Numele ei amintește de vremuri vechi, când, potrivit tradiției, femeile și copiii se adăposteau aici în fața primejdiilor. În interior, traseul amenajat trece prin galerii iluminate, printre stalactite, stalagmite, domuri de piatră și urme fosile de urs de peșteră. Vizita în peștera Muierilor se face cu ghid și durează aproximativ 35 până la 40 și 5 de minute într-un traseu accesibil, dar cu unele porțiuni joase. Vizitează peștera Muierilor, descoperă Gorjul de sub pământ și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații din România.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie.

Ți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: În județul Harghita, la Toplița, cascada mezotermală Toplița oferă un spectacol rar. Apă caldă care curge peste trepte de travertin chiar și în mijlocul iernii. Alimentată de izvoarele stațiunii Bradul, cascada păstrează o temperatură de aproape 27 de grade și își schimbă mereu forma prin depunerile de calcar. Cascada mezotermală Toplița nu impresionează prin înălțime, ci prin unicitate, prin culorile apei și prin contrastul dintre abur, stâncă și vegetație. Accesul este ușor, fiind o oprire potrivită pentru o plimbare scurtă în oraș. Pentru natură, apă termală și locuri care surprind, descoperă cascada mezotermală Toplița petrecător.ro, ghidul care duce poveștile României mai departe.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În munții Apuseni, aproape de Beliș Fântânele, mănăstirea Râșca Transilvană are aerul locurilor de hotar. Așezată între drumuri care leagă Clujul, Alba și Bihorul, mănăstirea stă într-un ținut de munte, unde peisajul poartă și memorie. Înființată în 2002, mănăstirea Râșca Transilvană este închinată Sfintei Cuvioase Parascheva și are forța unui așezământ tânăr, dar grav, crescut într-un spațiu cu istorie. Pentru locuri care spun mai mult decât se vede, descoperă mănăstirea Râșca Transilvană pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: în județul Cluj, aproape de Turda, Cheile Turzii deschid unul dintre cele mai spectaculoase defilee din Munții Trascău. Râul Hășdate a săpat aici un culoar de piatră între pereți de calcar, care urcă până la aproximativ 300 de metri, iar poteca trece printre stânci, punți, vegetație și locuri bune de belvedere. Drumeția prin Cheile Turzii este ușoară spre medie și durează. În funcție de traseul ales, aproximativ 3 până la 4 ore cu opriri pentru fotografii. Pentru cei care vor priveliști mai largi, traseele de creastă arată cheile de sus într-o perspectivă complet diferită. Vizitează Cheile Turzii, descoperă Clujul sălbatic la pas și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin România.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: descoperiți mănăstirea Sfântul Calinic din Popuzălești, o oază de liniște și spiritualitate situată în județul Dolj, la aproximativ 25 de kilometri de Craiova. Acest lăcaș de cult, cu o istorie ce începe în anul 1853, a fost construit pe malul râului Teslui, pe locul unui vechi schit din 1678. Mănăstirea Sfântul Calinic din Popuzălești impresionează prin arhitectura sa în formă de treflă și freștele pictate în tempera, păstrând elementele autentice ale artei religioase românești. Legată de numele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, mănăstirea a fost de-a lungul timpului un important centru spiritual. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Calinic din Popuzălești și să vă bucurați de frumusețea sa aparte. Aflați mai multe detalii de pe site-ul nostru trecător.ro și porniți într-o călătorie de neuitat.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: descoperă liniștea la mănăstirea Horaița. Ascuns între dealurile pitorești ale județului Neamț, mănăstirea Horaița este un colț de rai încărcat de spiritualitate și istorie. Cu o tradiție de peste două secole, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa unică, dominată de turla impunătoare a bisericii construite în stil bizantin. În inima naturii, mănăstirea Horaița îți oferă un refugiu perfect pentru suflet și o experiență de neuitat pentru ochii care caută frumusețea. Fie că vii pentru liniștea rugăciunii sau pentru a descoperi povestea acestui loc sfânt, mănăstirea Horaița este un obiectiv pe care trebuie să-l ai pe lista ta. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte comori din România, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

La Poiana Crăcăuani, în județul Neamț, mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Sfântul Mina adună liniștea codrilor moldoveni și chemarea rugăciunii. Este un așezământ monahal tânăr, dar cu o atmosferă de veche sihăstrie, așezat într-un cadru retras, potrivit pentru reculegere. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina, poartă și numele Sfântului Mucenic Egiptean Mina, soldatul care a ales credința în locul puterii lumești și care este cinstit, în tradiția populară, ca ocrotitor al celor păgubiți. Pentru pelerini și călători, locul oferă pace, simplitate și frumusețe duhovnicească. Descoperă Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

descoperă mănăstirea Slătioara, un colț de liniște și spiritualitate în inima Bucovinei. Fondată în anul 1947 de ieromonahul Glicherie Tănase, mănăstirea Slătioara este astăzi sediul Mitropoliei Ortodoxe de stil vechi din România. Aici, tradiția și credința se împletesc armonios, oferindu-ți o experiență unică de reculegere. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea Slătioara te invită să descoperi frumusețea artei religioase și să te bucuri de ospitalitatea monahilor. Planifică-ți vizita la mănăstirea Slătioara și lasă-te purtat de farmecul acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii și recomandări despre atracțiile din zonă,

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperiți Mănăstirea Dumbrăvenii, un colț de liniște și spiritualitate în județul Constanța. Situat în comuna Dumbrăvenii, cea mai mică comună din România, mănăstirea continuă tradiția unui așezământ paleocreștin descoperit în zonă. Fondată la 1 iulie 2001, Mănăstirea Dumbrăveni a fost sfințită la 1 mai 2004 și are hramul Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum. În apropiere, puteți explora complexul rupestru cunoscut sub numele de Canaraua Fetei, datând din secolul al IV-lea, săpat în stâncă de călugării dobrogeni. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Dumbrăveni, să vă bucurați de frumusețea locului și să descoperiți istoria sa fascinantă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Dumbrăveni și alte obiective turistice din România, accesați site-ul trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Aproape de Fălticeni, mănăstirea Bogdănești spune o poveste în care rugăciunea se întâlnește cu grija față de oameni. Locul este legat de o veche vatră monahală din Moldova, iar după 1994 a început aici un nou capitol de viață duhovnicească. Dar ceea ce face aparte mănăstirea Bogdănești este și lucrarea socială, casa bunicilor, unde vârstnicii primesc îngrijire, liniște și sprijin. Nu e doar un loc de reculegere, ci și unul în care mila lucrează concret. Descoperă mănăstirea Bogdănești și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: pășește în inima spiritualității românești, la Mănăstirea Secu, din județul Neamț. Ascunsă între colinele molcome ale Neamțului, această mănăstire cu o istorie de peste 4 secole te invită să-i descoperi poveștile și atmosfera de liniște. Intră pe porțile sale fortificate, admiră arhitectura moldovenească autentică și lasă-te cuprins de liniștea care domnește aici. Mănăstirea Secu este mai mult decât un loc. E o călătorie spirituală în timp. Vrei să știi cum ajungi acolo și ce să vezi? Descoperă totul pe trecător.ro. Mănăstirea Secu. Istorie, frumusețe, spiritualitate. Vizitează, explorează, află mai multe doar pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: pe Transfăgărășan, deasupra Văii Argeșului, cetatea Poienari stă prinsă de stâncă asemenea unui cuib de veche medieval. Cunoscută și ca adevărata cetate a lui Vlad Țepeș, fortăreața a fost loc de apărare, refugiu și control al drumurilor din nordul țării românești. Drumeția până la ziduri, printre pădure și trepte, face parte din farmecul locului, iar priveliștea spre munți răsplătește fiecare pas. Cetatea Poienari nu este doar ruină, ci legendă, strategie și istorie aspră, legată de numele unuia dintre cei mai puternici voievozi români. Descoperă cetatea Poienari și alte locuri cu povestepetrecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Lanușeni, mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul este unul dintre acele locuri care adună oameni dincolo de hotarele satului. Hramul Sfântului Ilie aduce aici mulțime de pelerini, iar biserica ridicată între 2002 și 2012 a devenit rapid reper de rugăciune pentru zonă. Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Nușeni nu pare retrasă de lume, ci vie, chemată mereu de cei care caută sprijin și răgaz. Pentru locuri care adună oameni și sens, descoperă mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, Nușeni pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Descoperă un colț de istorie sculptat direct în stâncă, mănăstirea Corbii de Piatră din județul Argeș. Această bijuterie a creștinismului vechi te impresionează prin simplitatea sa unică și poveștile care parcă prind viață între pereții de piatră. Aici, în inima naturii, vei găsi singura biserică ortodoxă din România cu două altare, o adevărată raritate spirituală. Vechimea sa, ce depășește 700 de ani și legătura cu domnitorul țării românești, fac din mănăstirea Corbii de Piatră un loc de legendă. Și ce priveliște! Stâncile ce o înconjoară creează un tablou perfect pentru sufletul tău călător. Mănăstirea Corbii de Piatră e mai mult decât o destinație, este o experiență ce te îmbogățește. Descoperă și alte obiective fascinante pe trecător.ro, ghidul tău în călătorii de poveste.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Radio Trecător este ora nouă. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

descoperă mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare, un loc deosebit situat pe malul lacului Someșul Cald, în apropiere de Cluj-Napoca. Înființată în anul 2013, mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare este singurul așezământ monahal din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului aflat sub ocrotirea acestui sfânt. Legenda spune că, pe platoul numit Vârful Plopului, unde se află mănăstirea, cerul se unește cu pământul, creând o atmosferă de liniște și reculegere. Ctitorii mănăstirii, familia Salanța, au donat terenul și au contribuit la ridicarea ansamblului monahal, care include biserica principală, un paraclis, chilii și ateliere. Vizitatorii se pot bucura de o panoramă impresionantă asupra lacului Someșul Cald și a împrejurimilor, făcând din mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare un loc ideal pentru reculegere și contemplare. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

descoperă o comoară spirituală unică în România, tunelul celor 365 de sfinți de la Schitul Straja. Acest pasaj de 54 de metri leagă drumul principal din stațiunea Straja de Bisericuța din Lemn cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Pe pereții tunelului sunt pictați 365 de sfinți din calendarul ortodox, câte unul pentru fiecare zi a anului. Tavanul este împodobit cu scene biblice, iar o candela aprinsă permanent este mutată zilnic în fața icoanei Sfântului sărbătorit în acea zi. Vizitatorii sunt invitați să-și găsească ziua de naștere și să descopere icoana Sfântului lor protector. Tunelul celor 365 de sfinți oferă o experiență de neuitat, îmbinând arta sacră cu tradiția religioasă. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Bună, călătorule! Astăzi te invităm să descoperi Mănăstirea Neamț, un loc plin de istorie și spiritualitate din inima Moldovei. Situat în județul Neamț, această mănăstire este considerată Ierusalimul Ortodoxiei Românești, un adevărat simbol al credinței. Mănăstirea Neamț te impresionează cu arhitectura sa unică, datând din vremea lui Ștefan cel Mare, și cu biblioteca sa renumită, adăpostind cărți rare și manuscrise de o valoare inestimabilă. Fie că vii să te rogi, să admiri picturile murale sau să simți liniștea locului, vei găsi aici un refugiu al sufletului. Află mai multe despre Mănăstirea Neamț și alte comori ale României pe site-ul trecător.ro, locul unde călătoriile prind viață.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: descoperă Mănăstirea Văratec, un sanctuar de liniște în inima județului Neamț. Fondată în 1785, această mănăstire este un loc unde spiritualitatea și istoria se întâlnesc armonios. Biserica principală, Adormirea Maicii Domnului, înconjurată de un sat monahal unic, te îmbie să explorezi tradițiile străvechi. Statuia Saftei Brâncoveanu, o figură marcantă a acestui așezământ, veghează locul cu grație. Vei admira colecțiile de artă bisericească cu icoane din secolul al XV-lea și vei simți energia culturii, inspirată de personalități precum Veronica Micle și Bartolomeu Anania. Fie că ești pelerin sau pasionat de istorie, Mănăstirea Văratec este o destinație ce îți va rămâne în suflet. Pentru mai multe obiective fascinante, vizitează trecător.ro și lasă-te inspirat!
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperă mănăstirea Sadova, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Dolj. Ctitorită în secolul al XVI-lea de boierii craiovești, mănăstirea Sadova a fost reconstruită din cărămidă în anul 1633 de domnitorul Matei Basarab, pe locul vechii biserici de lemn. Înconjurată de păduri și situată pe malul Jiului, mănăstirea Sadova oferă vizitatorilor o oază de pace și reflecție. Aici, tradiția și credința se împletesc armonios, iar fragmentele de pictură murală originară din anul 1792, refăcute în 1852 și 1903, adaugă un farmec aparte lăcașului sfânt. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Sadova și alte destinații deosebite din România, vizitează site-ul trecător.ro. Lasă-te purtat de frumusețea și istoria locurilor sfinte.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura!

0: playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Strunga, un colț de rai situat pe malul lacului Oltina, în județul Constanța. Fondată în anul 2004, mănăstirea Strunga a renăscut datorită eforturilor Maicii Starețe Filareta și ale comunității de măicuțe devotate. Aici, pelerinii găsesc o oază de pace, unde se pot reculege și medita în liniște. Vizitează mănăstirea Strunga și lasă-te cuprins de frumusețea și serenitatea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Strunga și alte destinații deosebite, accesează site-ul trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.

0: între Budești și Cavnic, în inima Maramureșului. Dealul antigravitațional din Maramureș pare să sfideze logica. Aici, o mașină lăsată pe liber dă impresia că urcă singură la deal, iar apa sau obiectele rotunde par să se miște împotriva gravitației. În realitate, este o iluzie optică produsă de relieful din jur, dar tocmai asta face locul atât de curios. Dealul antigravitațional din Maramureș nu este o drumeție, ci o oprire scurtă, care trebuie făcută cu prudență, fără riscuri în trafic. Pentru mister, peisaj maramureșan și un experiment de văzut cu ochii proprii, caută dealul antigravitațional din Maramureș pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
1: Pe platoul Bucegi, acolo unde vântul și vremea au modelat piatra timp de mii de ani, se află Sfinxul din Bucegi, una dintre cele mai cunoscute formațiuni naturale din România. Privit din unghiul potrivit, blocul de piatră pare să aibă profil uman, iar de aici au apărut povești despre chipuri dacice, energii misterioase și asemănări cu Sfinxul egiptean. Sfinxul din Bucegi se vizitează ușor din zona Babele, mai ales cu acces pe telecabină, dar vremea de pe platou trebuie mereu verificată. Pentru stâncă, legendă și panorame de munte, descoperă Sfinxul din Bucegi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

În inima Bucovinei, într-o poiană tainică dintre opcine, se ridică mănăstirea Doroteia sau Plutonița, titoria pioșilor sihaștri Dorotei și Pluton, ucenici ai renumitului Voroneț. Aici a răsărit încă din secolul al XVII-lea un loc al liniștei, al rugăciunii și al retragerii în contemplație, unde chilii smulse pădurii au devenit izvor de credință pentru cei ce caută tăcerea și puterea duhovnicească. După decenii de uitare sub comunism, speranța renaște. În anul 1997, oameni simpli cu evlavie au dăruit poiana și pădurea. S-a pus piatra de temelie a vechii vieți monahale, hramul Schimbarea la față, în Biserica Mare, și paraclisul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, martori ai prezenței cerești ce veghează în fiecare cântare. Vino să descoperi lemnul ce trăsaltă sub fiecare icoană, murmurul izvoarelor care însoțesc pașii monahilor, lumina

Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător, România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: În Mehedinți, pe malul Coșuștei, se păstrează o poveste de credință veche de peste 5 secole. Mănăstirea Coșuștea Crivelnic este legată de epoca Sfântului Nicodim de la Tismana, iar prima ei atestare documentară coboară până în anul 1493. Locul poartă hramul Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, ocrotitor al vieții monahale și al liniștii sufletești. Printre ruine, rugăciuni și dealurile Ilovățului, mănăstirea Coșuștea Crivelnic pare să spună, în șoaptă, istoria unei lumi care nu s-a stins. Un popas discret, dar plin de sens pentru cei care caută drumuri cu memorie. Descoperă mănăstirea Coșuștea Crivelnic și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Ai auzit de mănăstirea Sihăstria din județul Neamț? Aflată la doar 22 de kilometri de Târgu Neamț, această oază spirituală a fost ridicată în anul 1655 de mitropolitul Varlaam. Mănăstirea Sihăstria este cunoscută pentru viața duhovnicească intensă și pentru marile personalități monahale care au viețuit aici, precum părintele Cleopa Ilie și părintele Paisie Olaru. Vizitatorii sunt atrași de frumusețea locului, dar și de cimitirul mănăstirii, unde credincioșii vin să se roage la mormintele acestor duhovnici de seamă. Nu rata paraclisul decorat cu icoane impresionante și liniștea unică a acestui loc. Descoperă mai multe despre mănăstirea Sihăstria și alte destinații spectaculoase din România pe trecător.ro, portalul dedicat iubitorilor de călătorii. Vizitează trecător.ro și planifică următoarea ta aventură.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.
1: Mănăstirea Viforâta, un colț de liniște din județul Dâmbovița, te întâmpină cu povești din trecut și frumuseți ce dăinuie de peste 5 veacuri. Fondată în timpul domniei lui Vlad Vodă Călugărul, mănăstirea îmbină spiritualitatea ortodoxă cu arhitectura tradițională, impresionând prin freștele sale bine păstrate și clopotnița din secolul al XVII-lea. Mănăstirea Viforâta nu este doar un lăcaș de rugăciune, ci și un loc al istoriei vii, adăpostind mormintele unor familii domnești și păstrând povești nespuse. Vei simți pacea și solemnitatea acestui spațiu, unde natura și credința se împletesc armonios. Descoperă Mănăstirea Viforâta și lasă-te cucerit de farmecul său atemporal. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre acest loc unic și alte obiective turistice din România.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Bascovele, un colț de rai încărcat de istorie și spiritualitate. Situată la doar 25 de kilometri de Pitești, pe drumul spre Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Bascovele te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Ctitorită în anul 1695 de velcomisul Cerban Cantacuzino, mănăstirea Bascovele poartă hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin numeroase încercări, dar a renăscut de fiecare dată păstrându-și farmecul și autenticitatea. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează site-ul trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.
2: Te urăsc pentru că am fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București,

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: descoperă mănăstirea Ciolpani, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Bacău. Legenda spune că în jurul anului 1590, un viteaz sulițaș pe nume Ciolpan, slujitor al domnitorului Petru Șchiopul, a ridicat aici un schit și s-a călugărit devenind monahul Hariton. De-a lungul secolelor, mănăstirea Ciolpani a fost martora multor transformări, păstrându-și însă esența spirituală. Astăzi, mănăstirea adăpostește o parte din moaștele Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum și este singura din țară cu hramul acestui sfânt. Vizitând mănăstirea Ciolpan, vei păși pe urmele istoriei și vei simți liniștea sufletească pe care acest loc sacru o oferă. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Ciolpan și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: La poalele munților Parâng, în satul Cărpiniș din județul Gorj, se află un loc tânăr, dar încărcat de liniște, Mănăstirea Icoana. Ridicată din dorința părintelui Ioan Popescu, pe pământul moștenit de familie și dăruit bisericii, așezarea pare desprinsă dintr-o poveste despre credință, rădăcini și întoarcere acasă. Mănăstirea Icoana poartă hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și adună între dealurile Gorjului rugăciune, simplitate și frumusețe. Drumul spre ea trece prin peisaje curate, aproape de novaci, și de liniștea muntelui. Pentru o clipă de reculegere și descoperire, alege Mănăstirea Icoana. Mai multe locuri de văzut găsești pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: În masivul Piatra Craiului, pe traseul care urcă din Plaiul Foii spre refugiul Șpirlea, la Zăplas deschide una dintre cele mai spectaculoase ferestre de piatră ale muntelui. Arcadele naturale, săpate în calcar de apă, vânt și timp, par porți suspendate spre abrupturile Craiului. La Zăplaz poate fi destinație în sine, într-o drumeție solicitantă sau punct de trecere spre traseul La Lanțuri, mult mai tehnic și recomandat doar celor cu experiență. Zona cere echipament bun, vreme stabilă și atenție la stâncă. Pentru arcade de piatră, munte autentic și priveliști puternice, descoperă La Zăplaz pe trecător.ro, acolo unde România se vede prin locuri care merită povestite.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În sudul Dobrogei, în inima rezervației naturale Canaraua Feti, stâncile de calcar păstrează povești despre vechi sihaștri, grote ascunse și locuri de rugăciune uitate de timp. Aici se află schitul Sfântul Cuvios German, ridicat pe urmele unui vechi complex monahal bizantin. Legenda Canaralei Feti vorbește despre fete ascunse în stânci în vremuri de primejdie, iar liniștea locului pare să păstreze și astăzi ecoul acelor povești. Schitul Sfântul Cuvios German este un refugiu de reculegere, într-un peisaj rar unde natura și credința se întâlnesc. Descoperă schitul Sfântul Cuvios German și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: descoperiți mănăstirea Vărzărești, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, boierul Stan Vărzari a avut un vis în care un înger l-a îndemnat să construiască un lăcaș sfânt pe o colină cu nuci bătrâni. Astfel a luat naștere mănăstirea Vărzărești, care dăinuie de secole. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin perioade de înflorire și declin, fiind închisă în perioada sovietică și redeschisă în anul 1990. Astăzi, mănăstirea Vărzărești este un simbol al credinței și rezistenței spirituale. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

În nordul Bucureștiului, Arcul de Triumf din București stă ca un simbol al memoriei naționale și al victoriei. Ridicat în forma sa actuală după Primul Război Mondial și inaugurat în 1936, monumentul amintește de jertfa soldaților români, de Marea Unire și de momentele în care România și-a afirmat identitatea în fața istoriei. Basoreliefurile, inscripțiile, piatra masivă și drapelul de deasupra dau locului o solemnitate aparte. Arcul de Triumf din București nu este doar un reper văzut din trafic, ci un obiectiv care merită vizitat, mai ales atunci când interiorul și terasa sunt deschise publicului. De sus, Bucureștiul se vede altfel, larg, ceremonial, cu bulevarde, parcuri și clădiri emblematice. Vizitează Arcul de Triumf din București, redescoperă istoria capitalei și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere. Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ascunsă în inima dealurilor din Maramureș, Mănăstirea Rohia este mai mult decât un loc de rugăciune, este o poartă către liniștea sufletului. Cu arhitectura sa tradițională și biblioteca impresionantă, acest colț de rai te îndeamnă să descoperi o altă față a spiritualității. Mănăstirea Rohia te primește cu brațele deschise, oferindu-ți o călătorie în timp, în care fiecare pas te apropie de esența locurilor sfinte. Dacă vrei să simți acest tărâm special pe viu, fă-ți planuri să vizitezi. Ai ghicit, Mănăstirea Rohia. Descoperă mai multe despre acest loc magic pe trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: județul Bistrița-Năsăud, pe Valea Cormaia, la aproximativ 4 km de Sânge Orzbăi, Cascada Cheilor se descoperă într-un decor răcoros, cu stâncă, pădure și apă limpede. Cascada are o cădere de aproximativ 20 până la 30 de metri, iar apa coboară în trepte printre pereți umezi și vegetație deasă. Din zona Cormaia începe un traseu amenajat, cu scări metalice, lanțuri și porțiuni pe piatră alunecoasă, de dificultate ușoară spre medie. Legenda spune că locul ar fi fost folosit cândva ca ascunzătoare în vremea năvălirilor tătare. Vizitează Cascada Cheilor, descoperă Valea Cormaia și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: wears on a chain and presses it into his palm.
1: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
2: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: În munții Apuseni, între Săcuieu și Rogojel, rezervația forestieră Arborele de Sequoia aduce în peisajul românesc un strop din măreția pădurilor Californiei. Aflat pe dealul Domnului, la poalele masivului Vlădeasa, arborele impresionează prin siluetă, vechime și prin povestea neobișnuită a unei specii exotice ajunse în inima Transilvaniei. Tradiția locului îl leagă de baronul Gal Silvestru, pasionat de arbori rari, care ar fi plantat aici sequoia și alte specii aparte. Rezervația forestieră Arborele de Sequoia nu cere o drumeție grea. Este mai degrabă o oprire de natură potrivită pentru o vizită liniștită în funcție de starea drumului de acces. Vizitează rezervația forestieră Arborele de Sequoia, descoperă Rogojelul și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În munții Făgăraș, deasupra lacului Călțun, se ridică vârful Cornul Călțunului, un vârf stâncos, apropiat de Lespeți și recunoscut prin silueta lui Aspră. Aici, muntele nu se arată comod. Drumeția din zona Piscul Negru este lungă, solicitantă, cu diferență mare de nivel și pasaje care cer atenție. Vârful Cornul Călțunului este potrivit pentru turiști cu experiență, echipament bun și vreme stabilă, nu pentru o ieșire de plimbare. Răsplata vine însă sus, unde Făgărașul se deschide spre lacul Călțun, Negoiu și crestele înalte din jur. Pentru o experiență alpină intensă, descoperă vârful Cornul Călțunului și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: în munții Trascăului, între Rimetea și Colțești, portalul Coluc, Grota Studenților, deschide în stânca Pietrei Secuiului trei arcade naturale spectaculoase. De aici, valea, satul Rimetea și culmile din jur se văd ca într-o ramă uriașă de piatră. Portalul Coluc, Grota Studenților, este legat și de o poveste veche. În timpul frământărilor din 1849, grota ar fi fost loc de refugiu pentru studenți maghiari din Aiud. Drumeția este scurtă, dar solicitantă, de aproximativ 2 ore, cu urcare susținută și nevoie de atenție la orientare. Pentru stâncă, panorame și istorie locală, descoperă portalul Coluc, Grota Studenților și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea mănăstirii Sfântul Ioan Casian, situată pe dealul Casienilor, din județul Constanța. Fondată în anul 2003, mănăstirea poartă numele Sfântului Ioan Casian, un teolog și ascet de seamă al secolului al IV-lea, originar din aceste locuri. La capătul unei poteci ce pornește din spatele mănăstirii, veți descoperi peștera Sfântului Ioan Casian, un loc de reculegere și rugăciune încărcat de istorie și spiritualitate. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sfântul Ioan Casian și alte obiective turistice din România, vizitați trecător.ro. Repetăm, mănăstirea Sfântul Ioan Casian vă așteaptă să-i descoperiți frumusețea și liniștea. Nu ratați ocazia de a vizita mănăstirea Sfântul Ioan Casian, un loc deosebit în peisajul dobrogean.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Pe malul Dunării, în spectaculoasele cazane mici, chipul lui Decebal privește peste ape ca un străjer de piatră al Clisurii. Sculptat direct în stâncă, basoreliefful uriaș îl reprezintă pe ultimul rege al Daciei și poartă inscripția latină Decebalus Rex. Chipul lui Decebal impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin locul în care se află, între pereți calcaroși, apă adâncă și peisaje care se văd cel mai bine din barcă. Vizita poate fi legată de mănăstirea Mraconia, peștera Ponicova și plimbările pe Dunăre. Pentru istorie, stâncă și una dintre imaginile simbol ale României, descoperă chipul lui Decebal pe trecător.ro, acolo unde drumurile duc spre locuri care merită povestite.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Panorama Moldovei pe Valea Trotușului, Salina Târgu Ocna deschide o lume albă, tăcută și spectaculoasă, la 240 de metri sub pământ. Galeriile largi ale minei Trotuș creează impresia unui adevărat oraș subteran, cu spații de relaxare, locuri de joacă, muzeul sării și un microclimat constant bogat în aerosoli salini. Un reper aparte este Biserica Sfânta Varvara, ocrotitoarea minerilor, săpată în adâncul salinei. Salina Târgu Ocna îmbină istoria exploatării sării cu sănătatea, liniștea și agrementul. Pentru o experiență diferită la adâncime, descoperă Salina Târgu Ocna și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă Mănăstirea Grăjdeni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat la doar 15 km de Bârlad. Se spune că, în drumul său de la Galați spre Suceava, Petru Rareș a poposit în pădurea Grăjdeni, unde a avut un vis prevestitor. Două dealuri de aur îi se înclinau, iar din gura sa ieșea un roi de albine. La scurt timp a aflat că a fost ales domn al Moldovei și, în semn de recunoștință, a ridicat aici o bisericuță din lemn, punând bazele Mănăstirii Grăjdeni. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost distrusă și reconstruită, păstrându-și însă farmecul și spiritualitatea. Astăzi, Mănăstirea Grăjdeni te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Grăjdeni și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: inima Dobrogei, mănăstirea Peștera Sfântului Andrei vă așteaptă să descoperiți locul unde credința și istoria se împletesc armonios. Considerată prima biserică creștină de pe teritoriul României, acest loc unic vă invită să pășiți în peștera unde apostolul Andrei a provăduit creștinismul. Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei este un sanctuar al liniștii, înconjurată de peisaje impresionante și o atmosferă de reculegere. Indiferent de anotimp, magia acestui loc sacru vă va rămâne în suflet. Vizitați Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei și aflați mai multe despre istoria acestui loc pe trecător.ro, ghidul vostru către comorile turistice ale României.
1: Descoperă România, trăiește muzica, Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: malul Mureșului, deasupra Lipovei, cetatea Șoimoș se ridică pe dealul Cioaca Tăutului ca o strajă medievală peste vale. Atestată documentar din 1278, cetatea a trecut prin stăpâniri, asedii și refaceri, iar în vremea lui Iancu de Hunedoara a fost ridicată din nou la rang de fortificație puternică. Mai târziu, în anii lui Mihai Viteazul, cetatea Șoimoș a intrat pentru scurt timp în stăpânirea voievodului, devenind parte dintr-o istorie mai mare decât zidurile ei. Astăzi, ruinele, turnurile rămase și priveliștea asupra Mureșului dau locului un farmec aspru, de cetate care a supraviețuit prin piatră și memorie. Drumeția până sus face parte din experiență, iar panorama răsplătește fiecare pas. Vizitează cetatea Șoimoș, descoperă Lipova de la înălțime și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.
1: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

În inima cozilor seculari ai Voronei, Mănăstirea Sihăstria Voronei își deschide porțile către o lume plină de spiritualitate și mister. Fondată în secolul al XVI-lea de călugării ruși și greci, Mănăstirea Sihăstria Voronei a devenit un loc de refugiu și rugăciune pentru cei în căutarea liniștii sufletești. Legenda spune că noaptea de Paște a anului 1789, un înger i s-a arătat preotului Nicolae Gheorghiu, călăuzindu-l către peștera pusnicului Onufrie. Acesta, după ce a fost împărtășit, a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat la rădăcina unui măr din livada mănăstirii. Se spune că acest măr a vindecat-o de epilepsie pe fica domnitorului Mihail Sturza, după ce a mâncat din fructele sale. Astfel, Mănăstirea Sihăstria Voronei a devenit cunoscută pentru minunile sale și pentru mărul făcător de minuni. Astăzi, pelerinii sunt invitați să descopere frumusețea și istoria Mănăstirii Sihăstria Voronei, un loc unde credința și tradiția se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Pe drumul vinului, în satul Ceptura de Jos, se află mănăstirea Ceptura, un loc în care liniștea pare să aibă glas. Ridicat ca schit în secolul al XIX-lea de călugării de la Căldărușani, așezământul a trecut prin vremuri grele, fiind desființat în perioada comunistă. Povestea spune că lumina credinței nu s-a stins, fiind păstrată de părintele Ezechiel, singurul rămas lângă biserică. Astăzi, mănăstirea Ceptura renaște ca loc de rugăciune, reculegere și popas pentru călătorii prin Prahova. Descoperă mănăstirea Ceptura și alte comori ale României pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

0: Andrea Silvini.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: județul Alba, în munții Trascău, cheile râmețului sunt o drumeție spectaculoasă printre pereți de calcar, apă limpede și stânci care strâng valea într-un culoar sălbatic. Traseul pornește din zona mănăstirii Râmeț și continuă spre intrarea în chei, unde poteca urmărește firul apei cu porțiuni prin albie, cabluri de sprijin și locuri înguste, bune de parcurs vara pe vreme stabilă. Drumeția prin cheile râmețului este de dificultate medie și durează aproximativ 3 ore și jumătate în funcție de ritm și nivelul apei. Vizitează cheile râmețului, descoperă Trascăul la pas și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În munții Pădurea Craiului, aproape de Vadul Crișului, traseul Peștera Caprei până la Devențului 1, 2, 3 până la Belvedere la terase. Este o drumeție potrivită pentru cei care vor să vadă apusenii din interiorul lor karstic. Poteca pornește din zona Haltei, Peștera Vadul Crișului și intră treptat într-un peisaj cu pădure, calcare, abrupturi și deschideri spre defileul Crișului Repede. Pe traseu apar Peștera Caprei, intrările spre peșterile Devențului 1, 2 și 3, porțiuni cu stâncă, doline, lapiezuri și locuri unde valea se vede tot mai spectaculos. Drumeția este ușoară spre medie, în funcție de cât de mult se continuă traseul și de opririle pentru fotografii. Pentru varianta extinsă, merită rezervată cel puțin o jumătate de zi. La final, Belvedere la terase răsplătește pașii cu o panoramă largă asupra defileului și a pădurilor din jur. Vizitează traseul Peștera Caprei până la Devențului 1, 2, 3 până la Belvedere la terase. Descoperă Crișul Repede la pas și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

însă cel pe Valea Izei, apa pune încă în mișcare moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș. Aici, două mori de apă macină cereale, vâltoarea spală covoare și cergi, iar daracul prelucrează lâna, toate prin forța râului Iza. Moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș păstrează povestea unei familii de morari și a unui meșteșug transmis din generație în generație. Nu este doar un obiectiv turistic, ci o bucățică vie din Maramureșul vechi. Descoperă moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș și alte locuri autentice pe trecător.ro.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Libertatea din județul Călăraș. Situată la doar 4 km nord de Coșlogeni, pe drumul național DN3B, această mănăstire de maici cu hramul Sfânta Treime vă așteaptă să-i treceți pragul. Fondată în anul 2000, Mănăstirea Libertatea a renăscut din ruinele unei biserici construite între anii 1936 și 1942, abandonată în perioada comunistă. Astăzi, obștea de 13 maici, sub îndrumarea Maicii Starețe Daria, vă oferă un loc de reculegere și rugăciune. Deși nu dispune încă de facilități de cazare, Mănăstirea Libertatea oferă o masă caldă pelerinilor și credincioșilor care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Libertatea și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Bucureștiului.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperă Mănăstirea Doamnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în pitorescul județ Harghita. Ctitorită în anul 1658 de doamna Safta, soția voievodului moldovean Gheorghe Ștefan, Mănăstirea Doamnei păstrează vie o legendă fascinantă. Se spune că în timpul pribegiei, doamna Safta a plătit meșteri locali pentru a ridica o biserică impunătoare, asemănătoare celor din Moldova. La întoarcere a găsit o bisericuță modestă din lemn, diferită de așteptările sale. Dezamăgită, a urmat cursul pârâului care astăzi îi poartă numele, Pârâul Doamnei, unde și-ar fi găsit sfârșitul. Astăzi, Mănăstirea Doamnei este un simbol al legăturilor istorice și spirituale dintre provinciile românești, păstrând elemente arhitecturale autentice și icoane datate din anul 1745. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: La granița dintre Harghita și Covasna, în munții Perșani, cheile Vârghișului oferă o drumeție printr-un defileu spectaculos, unde apa, stânca și pădurea se întâlnesc la fiecare pas. Poteca urmărește pârâul Vârghiș, trece peste podețe, pe lângă pereți de calcar și peșteri ascunse, printre care se remarcă peștera Orban Balas. Drumeția prin cheile Vârghișului este ușoară spre medie și durează aproximativ 3 ore pentru o variantă de circa 6 km, fără opririle mai lungi la peșteri. Vizitează cheile Vârghișului, descoperă ținutul secuiesc la pas și intră pe trecător.ro pentru alte idei de călătorie prin România.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Banatul Montan, la marginea satului Gârliște, ansamblul de mori din Gârliște păstrează o poveste simplă și rară despre apa care punea cândva satul în mișcare. Aici, la începutul drumului spre cheile Gârliștei, morile de apă amintesc de meșteșugul vechi al măcinatului, de familiile care își împărțeau rândul la moară și de o lume rurală în care natura și munca trăiau în același ritm. Ansamblul de mori din Gârliște cuprinde trei construcții tradiționale: moara lui Păun Iorgovan, moara Branilor și moara Andrisonilor, fiecare cu rostul ei în memoria locului. Vizita este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită, iar cei care vor să continue spre cheile Gârliștei pot transforma popasul într-o drumeție mai lungă, printr-un peisaj sălbatic al Caraș-Severinului. Vizitează ansamblul de mori din Gârliște, descoperă patrimoniul rural al Banatului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperiți liniștea mănăstirii Stănișoara, ascunsă în inima munților Cozia, județul Vâlcea. Un loc plin de spiritualitate și natură impresionantă, mănăstirea Stănișoara vă întâmpină cu ziduri încărcate de istorie și un peisaj ce vă îndeamnă la meditație. Acest lăcaș, cunoscut și ca un colț de rai pentru iubitorii de liniște, oferă o priveliște spectaculoasă asupra pădurilor de foioase și conifere care o înconjoară. Vă invităm să explorați mănăstirea Stănișoara și să descoperiți frumusețea unei tradiții monahale autentice. Accesibilă prin trasee montane captivante, aceasta devine o oază de pace pentru trup și suflet. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Stănișoara și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro, locul unde aventura și descoperirea încep.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Lângă măcini și greci, granitul vechi al Dobrogei formează culmi joase, stâncoase și surprinzător de aspre, Parcul Național Munții Măcinului. Aici se află unele dintre cele mai vechi structuri geologice din România, cu relief hercinic, crește erodate, grohotișuri, stepă, păduri și multe specii rare. Parcul Național Munții Măcinului nu impresionează prin altitudine, ci prin contrast. Vârfuri de sub 500 de metri, dar peisaje cu aer de munte adevărat. Traseul culmea Pricopanului are aproximativ 6 km, durează în jur de 4 ore și este o drumeție de dificultate medie. Descoperă Parcul Național Munții Măcinului și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: La Hunedoara, castelul corvinilor se ridică dramatic peste stâncă, pod și ziduri ca una dintre cele mai puternice imagini ale Transilvaniei medievale. Veche fortificație transformată după 1440 de Ioan de Hunedoara, castelul păstrează turnuri, săli gotice, curți interioare și aerul unei reședințe nobiliare construite pentru apărare, dar și pentru prestigiu. Deasupra istoriei plutește legenda corbului cu inel de aur, semnul familiei Corvinilor și unul dintre simbolurile locului. Castelul Corvinilor nu este doar monument, ci poveste, putere și mister. Descoperă castelul Corvinilor pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: În cetatea de baltă, printre colinele și viile podgoriei Gidvei, castelul Bethlenhaller veghează târnava mică, asemenea unei reședințe nobiliare desprinse din vechea Transilvanie. Ridicat în secolul al XVII-lea și transformat mai târziu în spirit baroc, castelul păstrează eleganța familiilor Bethlen și Haller, dar și aerul unui loc trecut prin glorie, decădere și renaștere. Cele patru turnuri rotunde, curtea liniștită și peisajul viticol din jur dau castelului Bethlenhaller o atmosferă aparte, între istorie, rafinament și tihnă. Descoperă castelul Bethlenhaller și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperă o adevărată comoară spirituală și naturală în munții Bucegi, mănăstirea Peștera Ialomiței. Aflat la intrarea în renumita peșteră Ialomiței, acest lăcaș de cult îmbină istoria și credința, fiind ctitorit de domnitorul Mihnea cel Rău. Adânc în peșteră se află piatra altarului, un loc sacru de rugăciune. Peștera Ialomiței te încântă cu stalactite și galerii misterioase, iar legendele despre pusnici și urși prietenoși dau un farmec aparte locului. Vizitează mănăstirea Peștera Ialomiței și Peștera Ialomiței, o destinație unică pentru liniște și aventură. Intră pe trecător.ro și lasă-te inspirat de frumusețea României.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

schimbat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi?

0: frumusețea rănită a unui loc care a fost numit cândva Versailles-ul Transilvanean. Ridicat și transformat de familia Banfi de-a lungul mai multor secole, castelul a trecut prin epoci de strălucire, prin război, ruină și uitare. Astăzi, castelul Banfi, bonțida renaște treptat, prin restaurare, evenimente culturale și prin oamenii care îi redau viața. Zidurile lui nu spun doar povestea unei familii nobiliare, ci și povestea Transilvaniei, care știe să se ridice din nou. Descoperă castelul Banfi, bonțidapetrecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Radio Trecător este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Radio Trecător, România deschide astăzi drumul spre Munții Trascăului, în zona Ponorului din Alba, acolo unde mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor păstrează liniștea unui așezământ tânăr, ridicat în duh de cetate, cu biserica în centru și intrare pe sub clopotniță. Înființată în 2009 și sfințită în 2017, mănăstirea se așează într-un ținut de munte, cu relief karstic, păduri și priveliști curate. Numele Sfântului Spiridon poartă amintirea ierarhului despre care tradiția spune că la dumnezeiasca liturghie îngerii cântau împreună cu el. La mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor, drumul înseamnă liniște, rugăciune și desprindere de zgomot. Descoperă mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

ești în călătorie sau doar visezi la una, rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: La doar 15 km de București, în satul Ciorogârla, te așteaptă un colț de rai, mănăstirea Sămurcășești, un loc de rugăciune și liniște. Această mănăstire îmbină eleganța arhitecturii brâncovenești cu o atmosferă binecuvântată. De cum pășești aici, ești întâmpinat de măicuțele care, de-a lungul timpului, au țesut borangic, au confecționat covoare oltenești și acum sunt renumite pentru măiestria în tâmplărie. Biserica este o bijuterie cu turla sa impunătoare și catapeteasma sculptată cu motive florale. Aici fiecare rugăciune devine mai profundă, fiecare suflet mai împăcat. Mănăstirea Sămurcășești este mai mult decât o destinație spirituală, este un refugiu de pace. Descoperă mai multe despre acest loc binecuvântat pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective din România.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. 8-5 ringtone.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: În satul Breb din Maramureș, Biserica de Lemn, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril păstrează lemn vechi de peste 4 secole. Construită din arbori tăiați în iarna anilor 1620 și 1 până la 1622, biserica are un turn și mai vechi, datat în 1531, considerat unul dintre cele mai valoroase elemente ale arhitecturii de lemn din zonă. În Biserica de Lemn, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Breb se mai văd fragmente de pictură veche și icoane care spun: discret, istoria satului. Este un loc de vizitat în liniște pentru cei care caută Maramureșul autentic. Descoperă Biserica de Lemn, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Breb și alte locuri pe trecător.ro.
2: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: La doar 4 km de Mănăstirea Neamț, acolo unde drumul din Transilvania se întâlnește cu cel de la Târgu Neamț, se află o oază de liniște și rugăciune, Schitul Braniște, un loc încărcat de evlavie și istorie. Aici, în anul 1582, domnul Petru Șchiopul a împuternicit călugării să păstreze acest colț de suflet, iar în anul 1601, Ieremia Movilă a întărit prisăca de la Bohotin, un semn al continuității spirituale și monahale a locului. Legenda spune că tot aici, la Braniște, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a făgăduit ridicarea unei biserici mărețe dacă va birui dușmanii, o promisiune împlinită prin zidirea bisericii Înălțarea Domnului la Mănăstirea Neamț. În prima parte a mileniului 3, între anii 1999 și 2003, aici a răsărit un nou corp de chilii însoțit de un paraclis cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, creând un spațiu de rugăciune actual și veșnic. Vino să simți liniștea adâncă, să te regăsești și să te încarci de bine într-un loc unde rugăciunea și istoria se împletesc. Află mai multe pe trecător.ro, ghidul tău spre tihnă și spiritualitate.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În Munții Buzăului, între Aluniș Nucu și Ruginoasa, bisericile rupestre din Munții Buzăului păstrează una dintre cele mai misterioase povești ale locurilor de credință din România. Săpate în piatră, ascunse printre păduri și stânci, aceste chilii, schituri și lăcașuri vechi vorbesc despre sihaștri, refugiu, rugăciune și tăcere. La Aluniș, biserica de piatră este folosită și astăzi ca lăcaș de cult, iar legenda spune că ar fi fost săpată de doi ciobani, Vlad și Simion, la îndemnul unui înger. Bisericile rupestre din Munții Buzăului nu se vizitează în grabă, ci prin drumeție, cu răbdare și privire atentă. Descoperă bisericile rupestre din Munții Buzăului și alte locuri tainice pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.
1: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Mușunoaiele, un colț de rai ascuns în inima județului Vrancea. Fondată în secolul al XVII-lea, Mănăstirea Mușunoaiele este închinată Adormirii Maicii Domnului și a fost ctitorită de Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi. Situată în comuna Fiționești, Mănăstirea Mușunoaiele oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere, fiind înconjurată de peisaje naturale deosebite. Pentru a ajunge la Mănăstirea Mușunoaiele, pornește din localitatea Panciu, spre comuna Fiționești, parcurgând 11 km, apoi continuă alți 18 km pe un drum forestier. În apropierea mănăstirii se află mormântul eroinei Ecaterina Teodoroiu și situl arheologic Cetățuia Mănăstioara, oferind oportunități suplimentare de explorare culturală. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Mușunoaiele și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În munții Făgăraș, între vârful Șerbota și șaua Cleopatrei, se află Custura Sărății, una dintre cele mai spectaculoase și dificile porțiuni de creastă marcate din România. Aici, muntele nu se arată blând. Poteca este îngustă, stâncoasă, expusă, iar unele pasaje sunt asigurate cu lanțuri și cabluri. Custura Sărății cere experiență, atenție și vreme bună. Nu este recomandată începătorilor sau celor cu teamă de înălțime. Drumeția pe acest sector durează aproximativ 2 ore, dar poate părea mult mai lungă pentru că fiecare pas contează. Pentru priveliști aspre, stâncă și Făgăraș autentic, descoperă Custura Sărății și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfânta Treime, Podul Bulgarului, un loc încărcat de istorie și credință. Situat la doar 5 km de Râmnicu Sărat, în comuna Podgoria, județul Buzău, această mănăstire a fost ctitorită în anii 1940 de credincioșii din zonă, în urma unei revelații divine. Biserica principală, construită între anii 1946 și 1948, poartă hramul Sfânta Treime, iar paraclisul, ridicat în anii 1954-1955, este dedicat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin încercări dificile, fiind închisă în perioada comunistă și redeschisă după 1990. Astăzi, mănăstirea Sfânta Treime, Podul Bulgarului, oferă vizitatorilor un spațiu de reculegere și rugăciune, păstrând vie tradiția monahală și oferind o oază de pace sufletească. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitează trecător.ro.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În munții Apuseni, la Chișcău, în județul Bihor, peștera urșilor deschide o lume subterană spectaculoasă, sculptată în piatră și timp. Descoperită întâmplător în 1975, peștera impresionează prin galerii amenajate, stalactite, stalagmite și forme care par desprinse dintr-un decor mineral. Numele ei vine de la fosilele de urs de cavernă găsite în interior, mărturii ale unei lumi dispărute de mii de ani. Vizita în peștera urșilor se face cu ghid și durează aproximativ 45 de minute, într-un traseu accesibil și bine amenajat. Vizitează peștera urșilor, descoperă frumusețea ascunsă a Bihorului și intră pe trecător.ro pentru mai multe obiective turistice.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: E timpul să visezi la vacanță.